0: 람수가 그나도는 제도 딱곡대 입을 곡션으로 카카하며 파로 띠는 인물을 반대고 띠는 층 진입 반대로 그는 아니 증부리로 녹무 콩이 조토 샤무노 진이하고 녹간띠 인기 진입 조토는 시 난국문이 자가 피하바 온녹간띠니 시민으로 무콩이 조토 보라록니 샤카함 동민이 꼭 속바요 한게 증 사이만으로 자문이 미싱되는 보라록니 샤고 베말 Kabangmafayo. Te ochamung shongzago no gantibo. Abunbaki, no ganti, sharp shutrato, mini belekinango. Abunuguni tinichin, chinipando, cognam, salene. Abunugi cox salenabaki, tinichin, chinipando, cobukitu, kabuku, himani de bumano. Bukumusin panda lamsugo, kulumka.
1: Kulumka.
0: How? Abri rong by ganti knock me halok, belekikutam. Te abu jisip, panahindi, abukasun kasun, tong planino. Bri rock no. Sapungo rutugai maya ngiboro manai hinge no ganti umanai. Obo ma panung tung, nana panung tung, bai panung tung, basi panung tung. Obon bagino jeng hanjago je nok ni boro roka ham kurung tongi ni hinge koroksa nukung ni je buri hinjak ni bini yago si hine. Tam ni hinwa nok ni jirai ni shimi okra ni jodo ni jamu shongai hinge nok ni buri. Obon bagi tabuto Kabangma Brirok, Patani Shamu Klemani Bagi, Nokni, Ganti Nokni Jesh, Shongna Shukmani, Tai Shapshutra Klemani, O Shamu Rokno, Baitan Klaya Bot, Tomu Kabangma, Piaba. Haifano Ching Obuno, Brirok, Mokoli Makayu, Borok Patani Shamu Klai Tongfano, Jenny Tanu Borok, Abuni Barjaruo, Jenok Ganti Ni Shamu Klemani, O Nok Ganti Shab Datong, Abuno, Mokoli Makayu. Oke, abun bagino, cung no ganti sab kli ton nani ni shakang kai. Tamu tamu, no cung wancuk nanang nai puila.
1: Belakino kaham ko, cung puila no bukuk ni kugo kena ka. Ang belakan kata teng matong tamu ni hamba kusung kusung ya pasi si tini simi no cini beri rok no ganti nok ni nok no kong rok no cung kelai lay tong layo, tay kelai butongo. Ngai puila no sanam sungo. Ganti nogo tangani, hankai no. Ganti no sab sutra kai tonani nangai. Jung kamyam jerogo hankai kai tapa bai mamu shongai bangko go. Pia watabo gas bai bo shongani nogo gas ni tapa wa. Bolrok bai shongai hankai to tapa wa no. Hankai baksa hankai tapa tai je tapa abono lepa woi pushi woi bono shongo. Tai kogos hazak tungo buri rokno kasrang hanani mugnani hinka kai thapatai no naishik bu baksha thapatai agini woro rokta